yɛd nya bema wo hene kwa me frempo wa ene wakopie mu ewo Netherlands memu abanu ensemu a yase romance scam any money laundering ye de ebo no no enkrofo app update enti enna wo pie mu ewo parliament no ana wo update se ye nya bema ne yentumi nyai no kwa dua ye de anyantam ne kom no anu adinye pa no best friend